0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Lupka koji traje već 20 godina, Glavašu vratio i čin i odlikovanja. Kako se u nedavnom pokušaju nije uspjelo izabrati preostala tri suca Ustavnog suda, krenulo se iznova. HDZ u kratkom roku sazvao nadležni saborski odbor, nije se poštivalo propisane rokove i liderica zeleno-lijevog oporbenog Možemo utorak je HDZ-ovce, odlazeći sa sjednice saborskog odbora, kroz zube nazvala stokom. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je oštro reagirao.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. I onda je to jako zabrinjavajuće. U konačnici sve je to počelo sa onom tezom u Rijeci prije nekoliko godina, ili si čovjek ili HDZ-ovac.
3: Evo kako je Sandra Benčić obrazložila svoj postupak.
5: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
3: U srijedu u 6 sati ujutro policija i državno odvjetništvo upali su u dom gradonačelnika gradića Oroslavlje u Hrvatskom Zagorju Viktora Šimunića i odnijeli kompjuter i mobitel. Sumnjiče ga za namještanje poslova koji bi bili plaćeni iz gradskog proračuna svojim prijateljima. On pak odgovara da je čist, ali da je duboko uvjeren da su istražitelji upali u njegov dom za kaznu, što je tražio od Hrvatskog olimpijskog odbora javnu objavu podataka nakon što se ustanovilo da su tamo bile masovne krađe.
6: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
3: Državno odvjetništvo naravno odbija da se radi o nekoj osveti. Oporbi je sumnjiv tajmingove akcije istražitelja Anka Mrak-Taritaš iz Liberalnog glasa.
7: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
3: Nikola Grmoja iz desno populističkog Mosta.
8: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: Svako je vrijeme dobro za borbu protiv korupcije, odgovara HDZ-ov ministar Branko Bačić.
9: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Sve nadležne službe sudjelovale su u velikoj vatrogasnoj vježbi pored tunela Učka u Istri. Fingiran je sudar više vozila u tunelu, a ustoji velik požar na otvorenom pored ulaza u tunel i svi uključeni su funkcionirali savršeno. Županijski vatrogasni zapovjednik za Istru, Dino Kozlevac, nakon vježbe.
10: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama na godišnjem nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
3: Vježbi je prisustvovao i premijer Andrej Plenković koji je potom u nedalekom Medulinu otvorio novi centar za starije osobe za 90 korisnika u objektu i za pružanje izvan institucionalnih usluga za još 200 osoba. Gradi se 18 takvih centara po Hrvatskoj sa ukupno 1850 ležajeva, od toga 260 mjesta za oboljele od Alzheimera, kazao je.
11: Mi smo odlučili u ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane.

0: treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine.
1: Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 110 američkih ili 156 australskih dolara. Ovdje kod nas nekoliko dana pravih ljetnih vrućina, sada stiže malo zahlađenje, ali tek na koji dan. A onda opet sunce, sunce, sunce, kako u ostalom i treba. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
2: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je do svog kampa u američki grad Aleksandriju u Virginiji u neposrednoj blizini u Washington DC-a. Hrvatska se na svjetskom nogometnom prvenstvu koje traje od 11. lipnja do 19. srpnja nalazi u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamo. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriju, Američku savezu državu Virginiju, svoju bazu za vrijeme natjecanja u skupini svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija je na put krenula iz Zagrebačke zračne luke u utorak malo prije 13 sati, a u hotelu Virginia stigla oko 23 sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu. Hrvatska momčad je među posljednjima stigla na odredište jer kasnije od ostalih kreće u natjecanje. World Cup otvaraju Meksiko i Južna Afrika 11. lipnja, a hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije s Engleskom u Dallasu. Igrači su raspoloženi nakon 10 dana priprema u Rijeci, tijekom kojih su određene dvije prijateljske utakmice s Belgijom, bilo je 0-2 za Belgijance i 2-1 u utakmici sa Slovencima, napokon kreću prema nastupima na najvećem nogometnom prvenstvu. Hrvatskoj će to biti 7. nastup na svjetskoj smotri, do sada je osvojila čak 3 medalje, srebro 2018. i 2 bronce 2022. i 1998. Osim novinara ispred hotela okupili su se i brojni hrvatski navijači. Evo što su navijači poručili za Hrvatski radio.
4: Živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece.
5: Washington, ali rođen sam u Chicago.
6: Who's your team?
4: Croatia!
3: Izvornik Zlatko Dalić.
7: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
3: Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne momčadi.
8: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja, još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
3: U srijedu će hrvatska momčad održati prvi trening na igralištu Biskupijske gimnazije, jedne od najprestižnijih privatnih srednjih škola u Sjedinjenim Američkim Državama. Kampus Holly Hill ima 26 zgrada za 440 učenika, sportski kompleks, uključuje nogometni teren, fitness centar, teretanu te prostorije za oporavak uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk. Napadač Petar Musa, član reprezentacije, igraće FC Dallasa.
9: Pa da, svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Reprezentacija prvi susret ima 17. lipnja u Dallasu s Engleskom, 6 dana kasnije slijedi utakmica s Panamom u Torontu, a nastup u skupini završava utakmicom s reprezentacijom Gane 27. lipnja u Filadelfiji. I svake od 12 skupina u drugi krug će se plasirati po 2 najbolje sastava i 8 najbolje treće plasiranih momčadi.
2: Bilo je to izvješće Željka Kovačevića i u nastavku programa govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Bavit ćemo se visokim cijenama ulaznica te ulogom tehnologije u sudskim odlukama. Slušajte nas!
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. I dok se svijet priprema za početak svjetskog nogometnog prvenstva, uz sportska očekivanja sve više pozornosti privlači i teme izvan samog terena. Turnir koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, bit će najveće i tehnološki najnaprednije prvenstvo u povijesti, no prate ga i brojne kontroverze. Od sve veće uloge umjetne inteligencije i vara, preko rekordno visokih cijena ulaznica, pa do pitanja dostupnosti natjecanja navijačima diljem svijeta. No krenimo od same igre. Ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo već se opisuje kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organiziran. U središtu te evolucije nalaze se umjetna inteligencija i nove rasprave oko sustava Video Assistant Referee, odnosno VAR-a. Riječ je o najnaprednijim sustavima suđenja, nogometnim loptama opremljenima senzorima te analitici pokretanoj umjetnom inteligencijom koja bi trebala promijeniti način na koji se nogomet igra, sudi i prati. Član izvršnog odbora Azijske nogometne konfederacije i Južnoazijske nogometne federacije Shai Prabhakaran kaže da će tehnologija imati važnu ulogu na ovogodišnjem prvenstvu.
11: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there and then the whole chip inside the ball to track.
2: Kao što već znamo, koristit će se poluautomatizirani sustav za detekciju zaleđa, a u lopti će se nalaziti čip koji će pratiti svaki dodir i svaki pokret. To će unaprijediti analitiku i iskustvo praćenja utakmica za navijače i televizijske kuće, posebno zato što će biti korišteno više od 45 kamera, kazao je Prabhakaran. No, što to zapravo znači? FIFA uvodi unaprijeđenu poluautomatiziranu tehnologiju za detekciju zaleđa, koja će sucima pomoći utvrditi je li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku dodavanja lopte. Sustav će raditi u kombinaciji sa senzorom ugrađenim u službenu loptu prvenstva. Senzor može registrirati točan trenutak kada je lopta dotaknuta, pružajući sucima dodatne podatke pri donošenju odluka o zaleđu. Jednostavno rečeno, suci će imati više informacija nego ikada prije. A to znači da lopti prije početka utakmice neće trebati samo zrak, nego i napunjena baterija. No tehnologija se ne zaustavlja na suđenju. FIFA uvodi i alate za analizu igrača temeljene na umjetnoj inteligenciji, virtualne modele nogometaša te napredniju televizijsku grafiku koja bi navijačima trebala pružiti dublji uvid utakmice dok se one odvijaju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže kako će nova tehnologija donijeti jasnije odluke i bolje razumijevanje igre.
12: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing precise player identification and tracking,
13: Uz trodimenzionalne avatare igrača pokretane umjetnom inteligencijom uvodimo preciznu identifikaciju i praćenje igrača, što znači kvalitetnije prikaze, brže sudačke odluke i jasnije razumijevanje igre za sve gledatelje, kazao je Infantino. No pitanje je, slažu li se s tim navijači? VAR je od svog uvođenja jedna od najpodijeljenijih tema u nogometu. Dok jedni pozdravljaju veću točnost odluka, drugi smatraju da sustav narušava ritam igre. I premda tehnologija nastavlja napredovati, rasprava o njenoj ulozi vjerojatno neće uskoro završiti. A prelazimo i na pitanje televizijskih prava. SBS prenosi svjetsko nogometno prvenstvo već 4 desetljeća, još od 1986. godine. No, diljem svijeta situacija je bila znatno drugačija, posebno u dvijema najmnogoljudnijim zemljama svijeta, Indiji i Kini. Sve do prije tjedan dana, odnosno svega dva tjedna prije početka prvenstva, navijači u Indiji nisu znali hoće li uopće moći pratiti utakmice. Višemjesečni pregovori o televizijskim pravima završili su sporazumom kojim je indijska kompanija Zee Entertainment osigurala prava prijenosa za 39 FIFA-inih natjecanja tijekom sljedećih 8 godina. A slična neizvjesnost vladala je i u Kini. Tamo je državna medijska kuća China Media Group osigurala prava prijenosa za sljedeća 4 svjetska nogometna prvenstva sve do 2031. godine. Prabhakaran kaže kako je to veliko olakšanje za milijune navijača nogometa.
11: The World Cup rights for India it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans and I'm sure.
13: Pregovori oko televizijskih prava za Indiju trajali su dugo, ali nakon objave sporazuma među navijačima je zavladalo veliko olakšanje. Siguran sam da će partnerstvo koje je FIFA ostvarila sa Zeem dodatno pridonijeti razvoju nogometa u Indiji, kazao je Prabhakaran. Prema njegovim riječima, nogomet među mladim Indijcima postaje sve popularniji. Procjenjuje se da oko 300 milijuna mladih ljudi u Indiji prati svjetsko nogometno prvenstvo, a navike gledanja sve se više sele sa tradicionalne televizije na digitalne platforme. No strast prema nogometu ostaje ista. Mijenja se samo način na koji navijači prate igru.
11: In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they had.
13: Na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu održanom u Kataru, Indija je bila druga zemlja po broju kupljenih ulaznica, odmah iza Saudijske Arabije. Saudijska Arabija tada je nastupala na prvenstvo i ostvarila sjajan početak pobjedom protiv Argentine, ali i među državama koje nisu sudjelovale na turniru, Indija je bila na samom vrhu, kazao je Prabhakaran. Ove godine navijače čeka još jedan izazov – cijene ulaznica. Ulaznice za FIFA-ino svjetsko nogometno prvenstvo znatno su skuplje nego u onome održanom u Kataru 2022. godine. Razlog je činjenica da FIFA prvi put na muškom svjetskom prvenstvu koristi sustav dinamičnog određivanja cijena. Što to znači? Znači da cijene ulaznica rastu ili padaju ovisno o potražnji. Početkom lipnja najjeftinija ulaznica za utakmicu Australije protiv Turske stajala je oko 529 australskih dolara, dok su karte za susret protiv Sjedinjenih Američkih Država prelazile 1000 australskih dolara. Za usporedbu, tijekom svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Kataru, cijene ulaznica za utakmice grupne faze australske reprezentacije uglavnom su se kretale između 100 i 320 australskih dolara. Novi model određivanja cijena sada je pod povećalom javnosti, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama. FIFA je na kritike odgovorila ponudom ograničenog broja jeftinijih ulaznica, no ta su mjesta smještena u najvišim i najudaljenijim dijelovima stadiona. Predsjednik FIFA Gianni Infantino brani novu politiku cijena.
12: If some people put on a secondary, on a resale market, some tickets for the final, $2 million, Number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy
13: Ako netko na sekundarnom tržištu ponudi ulaznicu za finale za $2 milijuna, to ne znači da ulaznica toliko zaista i košta i ne znači da će ju netko kupiti. Ali ako netko zaista kupi ulaznicu za finale za $2 milijuna, osobno ću mu donijeti hot dog i Coca-Colu kako bi se pobrinuo da doživi nezaboravno iskustvo, kazao je Infantino. FIFA također ističe da se prihod ostvaren tijekom prvenstva ponovno ulaže u razvoj nogometa diljem svijeta. Ipak, Prabakaran smatra da bi visoke cijene ulaznica kao i troškovi putovanja i smještaja mogli odvratiti mnoge navijače od odlaska na prvenstvo. Unatoč tome, očekuje snažnu podršku s tribina.
11: There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55k from India who traveled.
13: Ljudi će zasigurno putovati. Taj broj vjerojatno neće biti niti blizu onome što smo vidjeli u Katru, gdje je više od 55.000 navijača iz Indije prisustvovalo prvenstvu. Ipak neće biti zanemariv broj. Poznajem mnogo ljudi koji planiraju putovati. Troškovi jesu visoki, ali raspoloživi prihodi mnogih navijača danas su veći, kazao je Prabakaran. Hoće li tehnološke inovacije unaprijediti nogomet ili dodatno produbiti podjele među navijačima, te hoće li visoke cijene ograničiti pristup najvećem sportskom događaju na svijetu, pokazat će mjeseci pred nama. No jedno je sigurno. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine neće se pamtiti samo po onome što će se događati na terenu.
10: SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
13: Napominjemo da je SBS mjesto gdje možete gledati sve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, besplatno, uživo ili na zahtjev na SBS On Demand. Osim prijenosa i snimaka utakmica, tijekom prvenstva nudimo vam i sažetke utakmica te najbolje akcije i golove. Potražite FIFA World Cup na SBS On Demand. Vrijeme je sada za prvi glazbeni predah u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. lipnja. U nastavku razgovaramo o novom krimiću Mateja Antološa. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
8: Vi ste uz SBS Croatian, ja sam Mirna Primorac. Mate Antološ, sin je hrvatskih iseljenika koji su se preselili u Australiju 1962. godine. Antološ koristi pisanje i kao način suočavanja sa gubitkom roditelja koji su preminuli prije nekoliko godina. Nakon što je napisao dva romana, The Uneasy Silence 2024. godine i The Fall, koji je objavljen prošle 2025. godine, Antološ je godinu dana kasnije objavio svoj treći kriminalistički roman The Child Soldiers of Melbourne. Zajedničko obilježje sva tri romana je glavni protagonist Edi Muravić, inspektor Australske savezne policije. U ovom najnovijem romanu Muravić se bavi aktualnim valom kriminala i maloljetničkim bandama koje djeluju u Melbourneu, ali i u drugim dijelovima Australije. Razgovor je vodila Ana Solomon.
9: Gospodine Antološ, možete li nam reći više o svom najnovijem romanu The Child Soldiers of Melbourne? Što vas je inspiriralo na pisanje svog trećeg romana?
10: The inspiration, Anna, came from an immigrant story. And unfortunately, the current crime wave which has been happening is of another immigrant's group story. And I wanted to show what their life is like and what the how they feel they're interpreted by Australian society.
9: Inspiracija dolazi iz imigrantskih priča i, nažalost, trenutni val kriminala kojemu svjedočimo je priča jedne druge skupine useljenika u Australiju. Želio sam pokazati kakav je njihov život i kako se osjećaju kada ih australsko društvo interpretira na njihov svojstven način. Zato sam kroz ovu knjigu uzeo priču kriminalnih bandi kao temu, ali i imigrantska iskustva. Dakle, kako ste se osjećali kada ste došli u Australiju, na koji način su vas ljudi promatrali, vaš naglasak i sve druge značajke kulture iz koje ste potekli. Promatram kako se ljudi osjećaju zbog svoje boje kože i kako ih australsko društvo interpretira. To je glavni razlog koji me motivirao na pisanje ove knjige. Želio sam pokazati drugčiju vrstu imigrantske priče, istaknuo je Antološ.
7: Ovaj roman se bavi aktualnim valom kriminala koji uključuje mlade bande u Melbourneu i drugdje u Australiji. Glavni protagonist Edi Muravić istražuje složenu mrežu u koju su uključeni bankari, motociklističke bande i bivši plaćenici koji su nekoć radili za australske obavještajne službe. Do kakvih zaključaka Muravić dolazi? Zašto se toliko mladih ljudi uključuje u kriminalne aktivnosti?
10: I think it's the times at the moment, Anna. We're entering a time when basically there are opportunists, and the opportunists are the biker gangs at the moment in Melbourne.
9: Mislim da je to vrijeme u kojemu trenutačno živimo. Ovo je razdoblje u kojemu postoje oportunisti, a oportunisti su trenutačno motociklističke bande u Melbourneu, ali i drugi kriminalni elementi. Njima je jasno da ova siromašna djeca nemaju posao. To je oportunizam. Druga vrsta oportunizma. Usporedbe radi, imamo oportunizam u 1920. godinama prošlog stoljeća, kada smo izlazili iz svjetske depresije i naravno neonacisti su se tada uzdignuli. U ovom slučaju to nisu neonacisti, nego kriminalne bande. I oni su svjesni ove siromašne djece koja nemaju budućnost, koja se teško uklapaju u društvo i zapravo im nude bratstvo, lažno bratstvo, koje nažalost završava na pogrešnoj strani zakona, poručio je Antološ.
8: Nastavlja li se ovaj treći roman na priču iz prethodne dvije knjige ili je riječ o samostalnoj priči?
10: No, Anna, it's a sequel to The Uneasy Silence. The Fall was a standalone story. While this is a sequel, it follows Eddie. He's moved on from basically missing persons and he's become an intelligence officer with the AFP.
9: Ova posljednja knjiga se nadovezuje na prvu knjigu The Uneasy Silence. The Fall je bila samostalna priča. Ovo je nastavak priče u kojoj sudjeluje Eddie Muravić. On je napredovao u karijeri i nakon što se bavio sa slučajevima nestalih osoba, postao je obavještajni časnik u Australskoj saveznoj policiji. Čitajući knjigu možete primijetiti da će na koncu napraviti još jedan karijerni iskorak i možda napredovati unutar obavještajnih službi u Australiji, ustvrdio je Antološ.
8: U ovom romanu se fokusirate na afričku obitelj koja bježi od kriminala u svojoj domovini, ali nailazi na slične probleme u Australiji. Muravić se uključuje na zahtjev obitelji nakon što njihovo dijete biva uvučeno u maloljetničku bandu. Što je poslužilo kao osnova za razvoj ove priče? Poznajete li osobno tu obitelj ili je riječ o potpuno izmišljenom scenariju?
10: Anna, in my past I was very, very lucky. I coached a couple of teams in soccer or football, if you want to call it that, and there are a lot of African kids. Unfortunately, one or two of them slipped through the cracks.
9: U prošlosti sam imao veliku sreću. Trenirao sam nekoliko nogometnih timova u kojima je bilo puno afričke djece. Nažalost, jedno ili dvoje njih je otišlo na pogrešnu stranu zakona i tako sam došao do njihovih priča. Pokušao sam pomoći toj djeci, govoreći im da im možemo pomoći na način da za njih organiziramo akciju prikupljanja financijskih sredstava. Nažalost, ta su djeca uvučena na pogrešnu stranu zakona, što je doista tužno. I tu sam svoje iskustva pretočio u knjigu, kazao je Antološ.
8: Muravić je Australac hrvatskog podrijetla koji se tijekom svog rada susreće s kulturnim razlikama. Je li on australski Hrvat?
10: He's a tightrope walker and he doesn't know whether to be European or whether to be Australian. And it's a constant thing he battles with.
9: On je hodač po žici i ne zna želi li biti Europljanin ili Australac. I to je njegova stalna unutarnja borba. On propituje želi li slijediti australske manire ili one koje su mu roditelji usadili. To je stalni unutarnji konflikt kojega osjeća kako u svojoj utrobi, tako i u svojoj duši. On neprestano propituje želi li biti australski policajac ili australski policajac europskog podrijetla. To je jedna konstantna unutarnja borba, zaključio je Antološ.
8: I kako se on nosi s tim izazovima u vašem najnovijem romanu?
10: In this one he's brought up with his experiences as a child. And there's one scene where he's sitting with a young criminal boy and they've got him in police protection.
9: U ovoj knjizi Muravić iznosi vlastita iskustva iz djetinjstva i postoji jedna scena u kojoj sjedi s dječakom iz krim miljea koji je u policijskoj zaštiti. Dječak mu govori kako se osjeća i on se u osnovi vraća u vlastitu mladost kada je bio suspendiran zbog toga što je drugog dječaka udario u glavu. U tom trenutku on se poistovjećuje s tim dječakom koji jednostavno ne zna kojim smjerom želi koračati. Hoće li podlijeći zadirkivanjima i napadati ljude ili će izabrati drugčiji, ispravniji put. To se događa u jednoj sceni u knjizi, navodi Antološ.
8: Čuli ste razgovor Ane Solomon s Matom Antološem. Pred kraj programa, evo podsjetnika na vijesti dana. Iran poručuje da neće odustati od sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, te upozorava da će prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa biti dočekane, citiramo, snažnim odgovorom. U Belfastu u Sjevernoj Irskoj policija je koristila vodene topove kako bi rastjerala antimigracijske prosvjednike koji su se skrivali iza kontejnera i bacali predmete na policiju. Prosvjedi su eskalirali u nasilje, pri čemu su zapaljene kuće i vozila, potaknuti su napadom nožem, za koji se sumnja da ga je počinio državljanin Sudana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da nema planove obnoviti dugogodišnji trgovinski sporazum sa Kanadom i Meksikom. Pakistan je optužen da je izveo nove zračne napade na Afganistan u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a 14 je ranjeno. Savezna vlada Australije nastavila je braniti planove izmjene pristupa nacionalnoj šemi invalidskog osiguranja ili NDIS-u, unatoč tome što su svjedočenje na senatskoj istrazi gotovo jednoglasno kritizirala predložene rezove. U Hrvatskoj je potvrđena kazna od 7 godina zatvora za Branimira Glavaša zbog naređivanja ubijanja srpskih civila u ratnom Osijeku 1991. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je do svog kampa u američki grad Aleksandriju u Virginiji. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: Sjedinjene američke države obnovile su napade na ciljeve u Iranu, čime je ozbiljno poljuljano krhko primirje koje je bilo na snazi. Američki sekretar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je cilj ponovnog pokretanja udara osiguravanje sporazuma koji bi ispunio očekivanja predsjednika Trumpa. Hegseth je najavio da će vojska snažno udariti na Iran, dok predsjednik Trumpove napade vidi kao dodatnu odmazdu za, kako navodi, iransko obaranje američkog vojnog helikoptera Apache. Prema Hegsethovim rečima, ovi udari su osmišljeni kako bi ojačali diplomatsku poziciju Washingtona.
1: Iran has a chance to make a good deal.
0: Iran ima šansu da sklopi dobar, čak sjajan dogovor i da ozvaniči ono što su tvrdili da su spremni da urade, a zapravo nisu učinili. Kao što je predsjednik Trump rekao, oni su samo opipavali teren za dogovor. Umjesto toga, sada će osjetiti kako američke bombe padaju na njihova ključna postrojenja. To ne radimo zato što želimo da ponovo pokrenemo sukob bez razloga, već zato što je Ministarstvo rata spremno da postavi uslove koji će osigurati onakav dogovor kakav predsjednik očekuje, istakao je američki sekretar odbrane. Sa druge strane, Teheran poručuje da se neće povući iz sukoba sa Sjedinjenim Državama, ističući da će na prijetnje Donalda Trumpa odgovoriti snažnim šamarom. Dok Trump upozorava da će Iran platiti cenu zbog zastoja u pregovorima, tenzije na terenu ne jenjavaju. Sjedinjene Države su u sredu izvele vazdušne udare na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio vatrom na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, zemljama u kojima su stacionirane američke trupe. Viši portparol iranskih oružanih snaga, general Abol Fazl Shekarchi, najavljuje još snažniji odgovor Irana. Nikada se nećemo povući pred globalnim sistemom dominacije i ovim đavolima, naročito ne pred prokletim Trumpom i zlim Netanjahuom. Nema razloga za zabrinutost, Božja ruka je nad našim glavama, odlučni smo da porazimo neprijatelje i u tome ćemo uspjeti, ako Bog da, poručio je iranski zvaničnik. Pakistan je optužen za pokretanje novih vazdušnih napada na teritoriji Afganistana u kojima je poginulo najmanje 13 osoba, a ranjeno 14. Glavni portparol Talibana Zabihulal Mujahid izjavio je da su meta bombardovanja bile afganistanske provincije Kost, Kunar i Paktika. Iako iz Islamabada još uvijek nema zvanične potvrde ovim napadima, dve zemlje su mjesecima unazad uvučene u žestoke sukobe koji su od kraja februara odneli stotine života. Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantima koji izvode napade unutar pakistanske teritorije, a poseban fokus je na grupi poznatoj kao Tehrik-e-Taliban, odnosno pakistanskim talibanima. Ova grupa djeluje odvojeno od afganistanskih talibana koji vladaju Afganistanom još od smjene vlasti 2021. Policija u Belfastu upotrijebila je vodene topove protiv demonstranata koji se protive aktuelnoj imigracionoj politici britanske vlade. Do reakcije policije došlo je nakon što su učesnici protesta zasuli snage reda kamenicama i drugim predmetima. Tokom nemira zapaljeno je više kuća i vozila. Protesti su izbili nakon napada nožem u najvećem gradu Severne Irske, za koji je osumnjičen 30-godišnji državljanin Sudana. On se trenutno nalazi u pritvoru i tereti se za pokušaj ubistva muškarca iz Belfasta i nanošenje teških fizičkih povreda. Govoreći u parlamentu, britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje na ulicama, poručivši da će se svi učesnici protesta suočiti sa punom snagom zakona. Za to vrijeme australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong boravi u Velikoj Britaniji na sastancima u okviru ministarskih konsultacija dve zemlje, poznatijih kao AUKMIN. Ona se zajedno sa zamjenikom premijera Richardom Malsom sastala sa britanskom ministarkom unutrašnjih poslova Yvette Cooper i sekretarom odbrane Johnom Hillijem. Zvaničnici dve zemlje su ponovili pozive na deeskalaciju i rješavanje sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući da su trajna bezbednost i stabilnost prioritet. Ministarka Wong je istakla da Australija želi okončanje sukoba kroz pregovore i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza. Dodala i da sukob, osim što odnosi živote i pravi veliku štetu, ima i ogroman utjecaj na svjetsko energetsko tržište, što direktno pogađa sve naše građane, naglasila je. Savezni premijer Anthony Albanese nije isključio mogućnost produžetka mere o smanjenju akciza na gorivo u Australiji, s obzirom na ponovno razbuktavanje sukoba na Bliskom istoku. Ova mera kojom je cena goriva smanjena za 26,3 centa po litru trebalo bi da istekne krajem ovog meseca. Albanese je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije u svetu i pozvao na smirivanje tenzija zbog humanitarnih, ali i globalnih ekonomskih posledica. Naglasio je da vlada ulaže napore da osigura dodatne zalihe goriva, ističući da Australija trenutno ima veće rezerve nego pre izbijanja rata. Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Cena goriva je trenutno znatno niža nego ranije, pala je čak i više nego što iznosi naše smanjenje akciza i usklađivanje poreza, što je donelo olakšanje ljudima. Veoma smo svesni pritiska pod kojim se građani nalaze, istakao je premijer. Senatorka iz nacionalne stranke Bridget McKenzie izjavila je da nije upoznata sa bilo kakvim planovima koalicije o podeli izbornih jedinica sa strankom Jedna nacija kako bi se navodno preuzela poslanička mesta od laburista na idućim saveznim izborima. Prethodno je visoki funkcioner liberala Tony Pazin izjavio za list The Australian da bi ta stranka mogla da sarađuje sa Jednom nacijom tako što bi svaka partija na izborima ciljala specifična mesta na kojima ima najveće šanse za pobedu. Međutim, lider opozicije Angus Taylor odbacio je ideju o ovakvom sporazumu. A radnici u socijalnom sektoru i sektoru podrške osobama sa invaliditetom pokrenuli su istorijski zahtev za najveće povećanje plata u posljednjih nekoliko decenija. Sindikat zaposlenih u uslužnoj delatnosti podneo je zahtev Komisiji za pravedan rad za povećanje zarada od 35% za oko 300.000 radnika, među kojima su većina žene. Sindikalno istraživanje pokazalo je alarmantne podatke. Čak 29% radnika u ovoj oblasti pozajmljuje novac od porodice ili prijatelja za osnovne životne troškove, dok je 13% prinuđeno da preskače obroke zbog nedostatka novca. Nacionalna sekretarka sindikata Emeline Gaski istakla je da je radna snaga u sektoru brige o osobama sa invaliditetom decenijama podcenjena i slabo plaćena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira da podnese ostavku i da će o tome blagovremeno obavestiti javnost. Neće biti iznenađenja za bilo koga, rekao je Vučić u prvoj epizodi novog multimedijalnog formata Radio Beograda pod nazivom U sredu sa Bojanom Bilbijom. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, imam mnogo knjiga, poklonit ću i 1200 koje sam dobio tokom mandata, rekao je Vučića, prenosi RTS. Također je dodao da svakog dana razmišlja o sopstvenoj kandidaturi za premijera, kao i o novom kandidatu za predsjednika države. Predsjednik Srbije također najavio da će izbori biti održani za 3 ili 4 mjeseca i poručio opoziciji da će razlika u korist Srpske napredne stranke biti tolika da neće moći da kažu ništa. Vučić je rekao i da će na skupu 27. juna u Beogradu objaviti ime liste SNS-a za predstojeće izbore. A ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspješno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om oko kupoprodaje naftne industrije Srbije. Ministarka energetike je na Instagramu objavila da ukoliko Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u naftnoj industriji. To će, kako je rekla, dati državi dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za zemlju. Đedović-Handanović je istakla i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar je zabeležio novi pad i danas vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 20 para. Odbrojavamo polako posljednje sate do početka 23. svjetskog prvenstva u fudbalu. Mundijal će otvoriti selekcije Meksika i Južne Afrike. Meč se igra u Mexico City sa početkom u 5 časova ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Prethodno, od 3.40 očekuje nas ceremonija svečanog otvaranja, koju kao i utakmicu koja slijedi možete pratiti direktno na programu SBS televizije. Reprezentacija Australije svoj prvi meč na mundijalu odigraće u nedjelju 14. juna protiv Turske u Vancouveru. A uoči samog početka svjetskog prvenstva veliku pažnju privukli su problemi sa vizama pojedinih učesnika. Naime, američke vlasti su najpre odbile da prihvate da igrači i delegacija Irana tokom mundijala borave u toj zemlji, iako će sve tri utakmice u grupi igrati na teritoriji Sjedinjenih Država. Iranci su zbog toga odlučili da svoju bazu presele iz Arizone u meksičku Tijuanu, odakle će putovati na svaki meč uz uslov da se odmah po završetku vrate nazad u Meksiko. Još jedan u nizu ovakvih slučajeva je odluka američkih vlasti da ne dozvole ulazak sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu iz Somalije. Ovaj arbitar je vraćen s aerodroma u Majamiju, iako je imao vizu, a lokalne vlasti nisu saopštile razlog za njegovu deportaciju. Kako podsjeća BBC, Somalija je jedna od zemalja na listi zabrane putovanja koju je donela Trumpova administracija. Artan je trebalo da bude prvi Somalijac u istoriji koji će suditi utakmice svjetskog prvenstva. Žalimo zbog svega što se dogodilo sudiji Somalije, izjavio je predsjednik FIFA Gianni Infantino na konferenciji za medije. On je dodao, nismo mi vladari sveta koji mogu da naređuju vladama i policijskim snagama šta će da rade, mi smo sportska organizacija. Za to vreme u Beogradu košarkaši Partizana pobedili su Dubai 84-70 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Crno-beli su tako smanjili prednost Dubaija u pobedama na 2-1 i sačuvali šanse da odbrane titulu. Ipak tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima još jednu meč loptu u četvrtom meču koji će biti odigran u petak uveče, također u Beogradu. Prva ABA lige postaće ekipa koja prva zabeleži tri pobede. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju uglavnom sunčano, maksimalna temperatura 20 stepeni. U Melbourneu također vedro i 19, dok se za Canberru najavljuje uglavnom sunčano i 17. Sutra u Brisbaneu moguća povremena kiša i 23 stepena, u Pertu također kratkotrajni pljuskovi i 17, a u Adelaidi oblačan dan i najviše 23. U petak u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i najviše 16 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od jutarnjih 13 do maksimalnih 21 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 11. jun 2026. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: U izjavi za SBS na grčkom, sestra Georgia Giannopoulosa, Spiridula Giannopoulos, kaže da se i dalje nada da će neko odgovarati za smrt njenog brata. Iako hapšenje ne može da izbriše bol koji naša porodica trpi od trenutka kada je George ubijen u Sidneju 1999. Ono nam daje nadu da bi pravda konačno mogla biti dostižna. Nadamo se da će australijska i grčka vlada sarađivati kako bi James Dalamangas bio vraćen u Australiju i suočio se sa australijskim pravosudnim sistemom. Ona je zahvalila i grčkoj i australijskoj policiji na dugogodišnjim naporima.
3: Our family would like to express our sincere gratitude to the Greek authorities.
2: Naša porodica želi da izrazi iskrenu zahvalnost grčkim vlastima i grčkoj policiji na njihovim nepokolebljivim naporima tokom proteklih 27 godina. Također želimo da zahvalimo australijskoj federalnoj policiji i policiji Novog Južnog Velsa što nikad nisu odustali od Georgeovog slučaja. Uprkos proteku vremena, oni i dalje neumorno rade iza kulisa u potrazi za pravdom. Ispred suda u Patrasu, James Dalamangas je posle više decenija prekinuo javno ćutanje kako bi skrenuo pažnju na jedno drugo pitanje. 1998. samo godinu dana pre ubistva Georgia Giannopoulosa, James Dalamangas se obratio medijima tražeći pravdu nakon što njegov brat Peter preminuo, pošto su ga savladali čuvari u jednom sidnejskom kazinu. Evo šta je tada rekao. Želim rezultate, želim pravdu, želim istinu. Ne želim nikakvo zataškavanje. Sve što tražimo jesu istina i pravda. Skoro 28 godina kasnije, Dalamangas tvrdi da je za smrt njegovog brata odgovoran jedan policijski službenik. Prilikom izlaska iza suda, prema navodima lokalnih medija, on je rekao:
4: "Let the world know the truth. They murdered my brother in 1998 at the casino."
2: Neka svet sazna istinu. Ubili su mog brata 1998. u kazinu gdje je Peter Dalamangas, star 23 godine, ubijen. Za ovu tvrdnju nije predočen nikakav dokaz. Portparol policije Novog Južnog Velsa izjavio je da je policija ohrabrena hapšenjem Jamesa Dalamangasa i da australijske vlasti nastavljaju saradnju sa kolegama u Grčkoj. Prema rečima njegovog advokata, odluku o eventualnom izručenju doneće žalbeno veće u Grčkoj. James Dalamangas bi ponovo trebalo da se pojavi pred sudom krajem sedmice po lokalnom vremenu. Piše Angelika Wade za SBS News, ja sam Biljana Ristić.
5: I dalje govorimo o domaćim temama. Posle terorističkog napada na Bondaju 14. decembra prošle godine, borba protiv antisemitizma i rasizma u Australiji podignuta je na viši institucionalni nivo. U toku je opsežna istraga Kraljevske komisije, čiji se završni izveštaj sa preporukama saveznoj vladi očekuje na godišnjicu tragedije u kojoj je stradalo 15 ljudi. U nedeljnoj epizodi serijala SBS Examines tražimo odgovor na pitanje kako bi trebalo da razgovaramo sa decom o antisemitizmu. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju, koja je uspostavljena u januaru, do sada je primila hiljade predloga i podnesaka. Održana je i prva serija javnih svedočenja u kojima su članovi zajednice govorili o antisemitizmu koji su doživjeli u Australiji. Jedan od svedoka rekao je da je poražavajuća činjenica da to osjećaju i deca kao najmlađi.